Pet Shop Boys, It's the Sin. Det var Whitney Houston og George Michael, If I Told You That. Og til Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling på Elfair. I got the-

Huey Lewis and the News of the Power of Love. Det er timen her mellem 11 og 12 nu med ham her, Nick Kamen, og hans I Promised Myself her på Radio Alpha. I promise my-

Hørte lige sådan i forrige time her, var det Slyngveninden, Sanne Salomonsen med Where Blue Begins. Og så fra det østrigske, her er M og Pop Musik, eller Pop Musik.

Duran Duran of You to a Kill, James Bond temaet View to a Kill. Og så er det Texas, og nummeret her, In Our Lifetime med Sharon Spiteri i den vokale forgrund her.

Radio Alfa med Mr. Mister med Kerry. Og nu til engelske Yasuo, og det er jo selvfølgelig med Only You. Og det er foruden Situation, så er det nok deres mest berømte nummer, det her.